Nielsen Southern Harmony, og det er med forsangeren Birgitte og så gruppen The Dusty Trails. De skal underholde med en sang, der hedder Are We In Trouble Now?

Oh, jeg kan allerede se, at vi er ved at komme i tidsnøds igen, men nej, vi skal nå at lytte Nichols med Homemade Loving, og derfor Rush, schweiziske Rush med Traktor.

Det var Beatles med I Started a Joke, og The Beatles med Come Together. Så skal vi have Teddy, Tjern og Jan og John med Kærlighedens Hus, og Hus Corporation med Rock the Boat.

Det var The Holiness med The Air That I Breathe og Flemming Anthony med Tralalala Susie. Så skal vi have Terry Jacks med Seasons in the Sun og Candice med Carpe Diem.

Det var Candice med Carpe Diem og Tae Jacks med Seasons in the Sun. De næste, det er The Shadows, de vil spille Time is Tight, og The Carpenters med Please Mr. Postman.

The Carpenters var det her med Please Mr. Postman og The Shadows med Time is Tight. Så skal vi have Kim og Hallo med Lykkemønten og Alvin Stardust med Chalice Mind.

Så skal vi have nummer med Belsie og Florian, den hedder Sandy River, og så Zimmermann med 1 million rote rosen.

0: her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
1: Så Barry Mike Jackson døde derinde for albumet Bad og Don Dodo's Do You Feel The Way.

Jytte og Leo Stue, de kom med brevet, og så var det Johnny Cash, der kom her med Bonanza. Vi skal høre Kitty Bødker med Blå Viol, og så skal vi også have Tivana og Jotlebirge Blue Spanish Eyes.

Og det var Samuel Frederiksen på trompet her med You Raise Me Up. Og så skal vi over og have, som jeg gerne plejer at sige, så skal vi over og have Bøllebop og de andre med Rapport fra Andeby. Og det er en LP her i studiet, og den kommer ud i dine ører som et blandet bolsje på Midtfjord Radio.

Det var jo Bøllebop her og de andre med rapport fra Anneby. Og så skal vi over og have Simon & Garfunkel med Sparrow, og det er live.

fra Simon & Garfunkel, som her fik bifald, så skal vi over og have Carola med Tro på Kjærligheden.

og det var Carola, Tro på Kjærligan. Og så er det Shubidua med Fra 15 skarpe skud. Her skal vi have Valborg, og det med et stumt H.

Vi har i dag torsdag den 30. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold pensionist